0: دەستخۆشی بۆ هاوکارم کاک ئارە ئارە ئاسۆ بۆ زانیاریەکانی اینجا ئەچمەلای تەوەری سەرەکی پرۆگرامم لەسەر بابەتێکی گرنگ قسەکەین. وەک دەزانین کە لە پایتەختی ڕۆشنبیری واتە شاری سلێمانی و لە کوردستانیش بە گشتی ئەتوانم باس بکەم و بڵێم ماشەڵا فیستیڤاڵ و چالاکی و ئەمانەمان زۆر زۆرە. ئەمە خۆی لەخۆیدا جێگەی دەستخۆشیە و جێگەی دڵخۆشیە لە بەرەوەی کە هەستەکەی ئیتر شارەکەت زیندووە، کلتور پارێزە، خەڵکەکەی دڵیان خۆشە. ئەمە لەلایەک، بەڵام بێگومان هەموو کارێکیش بەبێ گرفت نابێ و بێ کەم و کورتیش نابێ. بێگومان لە بەرەوەی کە خەڵک هەندێک جار کە ڕوودەکەنە ئەو جێگەیانە کۆمەڵی گرفتی جۆراوجۆر هەیە کە بۆیان دروست دەبێت و هەندێک خەڵکیش هەیە لەوانەیە ببوونی ئەو گرفتەوە نەتوانێت سەردان بکات و لە نزیکەوە فیستیڤاڵەکە ببینێ. ئەنجاسە من پێتان ئەڵێم یەک ئەو گرفتانەی کە خەڵک باسی لێەوە دەکا و چییە کە ئەمانە گرفتی سەرەکین. یەکێک لە گرفتە زۆر زۆر سەرەکیەکان گرفتی هاتووچۆیە کە ئەمە لە هەمووی گرنگترە بەتایبەتی لە فیستیڤاڵەکان و ئەو شوێنە گەشتیارانەی کە خەڵکێکی زۆر بەبەردەوامی ڕوویان تێدەکات. وەک دەزانین گرفتی ئۆتۆمبیل و شۆفێری کردن گرفتێکی سەرەکیە بەڕاستی. یەکێکی تر لە گرفتەکان بابەتی نەبوونی شوێنە بۆ دەستشۆر و توالێت کە ئیتر ئەمە بابەتێکی گرنگە و خەڵک زۆر زۆر ڕووی تێکا بەڕاستی. چۆن دەتوانین کە پرۆژە گەشتیاریەکانمان باشتر بکەین و خزمەتگوزاری زیاتریان پێشکەش بکەین و چۆن دەتوانین فیستیڤاڵەکانمان پێشکەش بکەین و لە هەمووشی گرنگتر چۆن دەتوانین کێ لەسەری ئەرکە واجبە کە ئەم کەم و کوڕیانە ئەم گرفتانە باشتر بکات و چارەسەر بکات و لە هەمان کاتیشدا بابەتێکی گرنگ هەیە کە من زۆر زۆر پێم خۆشە باسی بکەم، ئەویش ڕەچاوکردنی مافی کەم ئەندامانە بەڕاستی. لەبەرەوەی ئەوانیش بێگومان حەز دەکەن بچن و فیستیڤاڵەکە بین و سەیر بکەن، بەڵام لەوانێ گرفتەکە ئەگەر بۆ من جارێک بێ بۆ ئەوان دوو جار و سێ جارە لە بەرەوەی کە بەڕاستی بۆ ئەوان ناخۆشترە. اینجا بەگشتی باز لەسەر ئەم بابەتاکەم لەگەڵ میوانەکەم کە ئەویش زۆر بەڕێز ئەندازیار ئەحمەد سەهایە کە بەڕێزیان ئەندازیاری پلانسازی شارن. ئەمڕۆ لە ستۆدیۆی میوانی خاک لەگەڵمدا ئامادە و بەچڕی باسی دەکەم. فەرموو ئەم کاتێ باش بەخێروێ تەندروستی چۆنە کاک ئەحمەد؟ تۆ باشیش کرد یاخوا بەخێروێ سەرسەر و سەرسا. ئەمە دووەم پرۆگرامە پێکەوە یکەین کاک ئەحمەد، تەواوە یاخوا بەخێروێ یاخوا بەخێروێ سەرچاو کاک ئەحمەد چۆنی؟ تەندروستی چۆنە؟ تۆ باشیش کرد یاخوا بەخێروێ سەرسەر و سەرچاو. پرۆگرامی وەرزی ڕابردوشمان هەر لەم ستۆدیۆیە بووین، وانە لە خۆرەوە بووین.
1: هەر لەم ستۆدیۆیە بووین، دەربارەی گەشتە سەندنی شار و پرۆژەکانی نیشتەجێبوون بووم. سوپاس بۆخوا بۆ کاتی خۆی دەنگدانێکی باشیە بوو.
0: کاک ئەحمەد ئەمبیرکۆتۆ هەر بژی یاخوا بەخێر بێ سەرسەر و سەرچاو. کاک ئەحمەد، ئەنجا حەزەکەم بەوە دەست پێ بکەین کە هەندێک لە دەستپێکەکەم ئاماژەم پێکرد کە بەڕاستی گرفتەکان زۆرن هەم لە شوێنە گەشتیارەکان هەم لە فیستیڤاڵەکاندا کە خەڵک بەڕاستی سەردان دەکەن.
1: بەڵێ،
0: باجارێ لە شوێنە گەشتیارێکە و دەست پێ بکەین زۆر نەڕۆین. باشە کە باسی پرۆژەی گەشتیارییە کرێ، ئیتر ڕاستەوخۆ بیرمان بۆ ئاو و باخ و کەپر و ئەوانەچێ، بەڵام کە دەڵێ لە ڕۆزانستێکەوە پرۆژەی گەشتیاری ئەمەیە یا خوشتی تریژە گرێتەوە؟
1: شانۆخان، لە ڕاستیە پرۆژەی گەشتیاری شوێنێک نییە تەنها بۆ خۆشی خەڵک بچێ سەردانی بکات، بەڵکو پرۆژەی گەشتیاری خۆی بۆ خۆی پرۆژەیەکی ئابوووریە، پرۆژەیەکی کلتوریە، ژینگەییە، ئەنجا شارستانیە. ئەگەر بێت و بە پلاندانان ئیش لە پرۆژەیەکی گەشتیارییا بکرێ، ئەبێتە خێر و بەرەکەت بۆ خەڵکی ناوچەکە و چواردەوری ناوچەکەش. بەڵام ئەگەر بە پێ پلانی ئیشی تیا بکرێ، ئەبێتە ئیزدیحامی و جەنجاڵی و تێکدانی ژینگە بۆ چواردەورەکەی. وەیە بەڕاستی بواری گەشتیاری لە هەرێمی کوردستاندا لای ئێمە وا پێناسەکرا و بواری گەشتیاری تەنها زیادکردنی ژماری کەپرا نەخێر، لە ڕووی زانستیەوە پێویستە دراسەیەکی ورد بۆ چواردەوری شوێنەکە بکرێ، بە پێی شوێنەکە دیزاینی بۆەوە کرێ. دواتر ئەچینە تەفاسیلی
0: زۆر باشە. دەستخۆش. ئەنجا کاک ئەحمەد، ئەوانی کە گەشتیارن و سەردانی شوێنە گەشتیارەکانی ئێمە ئەین، بەڕاستی گرنگی بە شوێنە گەشتیارێکە ئەیەن بۆیەن؟ لەبەرەوەی خۆشمان هەروەن کە بچینە وڵاتێکی دەرەوە شوێنە باشەکە هەڵەبژێرین کە بۆی بچین. هەر ئەوە گرنگە یاخود هۆتێل و مۆتێلەکان و ئەو ڕێستۆرانتانەی کە نانخواردنیشی تێدایە گرنگە بۆ گەشتیارەکان؟
1: راسته خوی اوتیل و نخواردن و رستوران تکان خدمتگزاری که پچوکر لپروژه گشتیاری ابه هبه لای اما من دنگو یکم بیز بیتیان امانه فلان شهر بکنیم با گشتیاری بتون بچی ایکن بیتیان امانه اوتیلی بازیاب بکنیم اما کفره اوتیل زیاد کردن مطعم زیاد کردن لخو با شونه کی گشتیاری او شونه نکی با گشتیاری ایکی با میوانخانه یکی توروات و تاو پروژه گشتیاری زور لوا گورت را پیویسته بپی کلتور و شوناسی او شونه با نمونه نوچه یک معنه با روبار یک ناسره ابه تو لسر او روباره پروژه گشتیاری بنیاد بنی چونی جای کی با نمونه هر اوانی که پریگ لیواری اوکه دانی همون سالک قضا بلا دور ایکی دوان اخین که هر الی هیچیش نبوه براستی اگر تو پته شونه پی با گشتیاری پیش اوی یک شد بکی ابه داتا کوب که تو با او شونه بزنی او نوچه به چی نسره کلتوری چیه شوناسی چیه نبیه کابرا خلکی او شونه بشتن نسره و من بیام بیکن با کافه یا رستوران تا هیچ لگل اوانا یک نگره تو لوانه شونه به چی نسره به برهمی کشتوکالی یعنی کابرا او شونه به برهمی کشتوکالی نسره چی بیکن با اوتیت ابه بیکی با شونه هم او شونه لیف حسیت و با دیزاینگی هم خلقی گشتیاریش چون که لبواری گشتیاری هشتا که دولانه هم گشتیار استفاده که هم خلقی او نوچه
0: هم شونه کش راسته بله اینجا که احمد اگر من بنمونه نزدیکترین شونی خو معنی پیبلم که خلق زور زور سردانی که دوکان و منطقه هورا معنی تر شونه که خوش و خلق زور سردانی که وک اندازیاره که اچی تا اوه اوی که دقتی تو سیرکی تا چند نروی دیزاین و دیزاینی که باش و گنجا و سرند راکشی هی که واکا گشتیار زور بلای خوی داراب کشید
1: مدا خواشان و خامنو که اندازیاری که پسپوری بلانسازی شد لبارکه زور زور زور زور رجبینم لکرتی گشت و گذار لشارکان مانا با یکی اگل حکارکان اوی پیویست تو چی با پروژه که گشتیاری سایت پلانی هبه اصلانه بینران بودن سایت پلان چیه سایت پلان دیزاینی که اندازیاریه با پروژه که اکره پروژه که کامل رو برکی هر چنه که وردکاری دیزاینی که با اکره لم سایت پلانه ها چند هکه پرگره حساباتی با اکره حسابات با آو اکره حسابات با خور اکره حسابات با سیبر اکره حسابات با آراسی با اکره آیا چون آراسی با لما و یه تنو ام شنو لسایت پلانه که حساباتی پارکی نکره من نتون با یک شونی گشتیاری حساباتی که جوانی پارکین کرابه هر همو سیارکه اوتومبیلکه اینه تا بردم هکه پرکه با تو لو لاو هکه پرکی پال با همان شیو دواتریش با همان شیو دواتریش با همان شیو هتماشا که هیچ رو رو یک بار روشت نماو تو هر همو سپیسکه بوا با اوتومبیل للای اکی که پیویست گرنگی اکی زور بدره با دست شوار لای اما و برهنان لگشت و گذاره تنها زیاد کنی جماری کپره نخیر جماری کپر فقره یکی پچوکه لگشت و گذاره که یک عدبه پیویست تو دست شورکش لکو دهانه لو پاری پروژه که دهانه که یک کسی که آسایی دستی پینا که جاورا خام پیده ویسی تایی باید یکی نخوش به یکی به تمن به وای انا بویا پیش هموشته پیویست که پروژه یکی گشتیاری اکره سایت پلان یکی زنستی هبه هم جمعاری اوتومبیل حالا سایت پلانکش ها پلانی ها توسوی با دانره یشان و قنام زوزو گرنگا توی گشتیار اچی با پروژه یکی گشتیاری پیویست بزنی چونه چی تو چونی تو یمن تا اصلا هیچ پروژه یکی گشتیاری نم دیو بویا هتماشا اگه پینشما نو هینی ابی با جانجالی یکی زور همون یلیه که تاورا همون یلیه که چه تا
0: زور وایلی ها تو خلق براسیل پینشما و جمعانا زور زور ناس شد. الله رجکانی تر هم آرامیه هم خوشن. جه هلا سر او موضوع خلق آتشت جگه پیوستی باوی که چو زنم حبیت و آرام به تو زلو جنزالی شهر لو هیلاکی که هیتی رجکی استراحت بکه. ولی بعد خوا هندی جار ابینی لسیرانگا کنیش او دز نکه. ایم تو عیم آن لری حوان و گشتیاری کن من خلق که آسود بکن. یا خود بوینت هوی بیزار کردن
1: بسیاری که جوان آراسته کردن براستی فرمانی شونی گشتیاری الی تو چی با شونی که گشتیاری با استراحت که بلام
0: بزبط.
1: که اما یه اینو زیادی هیلاک بود تو جاوت یک چون با لبر اوی پلانی که هاتو چون معنی با هم شونی گشتیاری آنه با نمونه شقامه که هدو شقامه سه شقامه هم سه شقامه پیک واتن با همان شونی گشتیاری پیکی شو یه نو پیویستا من اگر بدز من به داتا خوش شونه گشتیاری کن ابی کوکریتا بچن خاله بس یکم اگر مجال هبی
0: کرده فرمو والا پی من خوشم
1: من پیویست تو داتا کوب کرته بو فلان شونی گشتیاری ا توانای چنیک هلگرتنی گشتیاری براسی او دسکودنیه یتسر شاشاله 10000 کس هاتو ته سلیمانی هاتو ته هولیر ای باشا ام 10000 کس چون بر جواب لشونی گشتیاری
0: بله
1: الا گلو شا خلقچه بو نو گشتیاری عربکان من با پازچن اوانی خو من یک توریه مهر هر به اتومبیل چین بو چیش تا یکین با اتومبیل چین پیست داتا ور بگیریم بو او شونه گشتیاریانه لا بازگکان دا بنری بو نمونه شال باجر فلان شونی توانه هلگرتنی چن اتومبیلی هه هورامان توانه چن کی هه احمد آوا توانه ی چند کی گشت لودکی جمارا بازگکان اگا دا فکرنو بلا کا کا گشتین به مل مزیاتر و ازدحام ی درسته به اما او وکاری کیتر هبو حوره کوم تی به شقا مکان فرانکین امو کو انداز یارانی پلان سازی شال لگا فرانکنی شقا مانین چونکه فرانکنی شقام بو کاتی کی دیاری کراو چنجالی شقام هکما کاتو تو هانی خلقی زیاتر اتومبیل بکار بینه دوا یک دو سالیتر اتومبیل زیاتر چتونه او شقام فرانو زحمه کش چاره سر نکر حلقه اوه بو نمونه بوم شنه گشتیارانه شقامی زیاتر بونو تو دو شقامه هبو پچه شقامی کی بو زیاب کریت نالم لپانیا ولام شقام کی کی بو زیاب کری
0: باشا
1: او کاتاب اراسی هاتونو چونیش دیاری بکری نه کری لسیا شقام او پچی تو لسیا شقامی شو بیتو ابه او کو خولگیک او دیاری بکری یعنی شقام یان دو شقام بس پچت شقام کی کا شو بس بیتو کی شی یم بون من لا شال باج لا هورامان همی لیک شقام اراتو لیک شقام شایتو بو تماشا کی لکاتی هاتنویا خلق بو او یزوب گاته مالو بیل لسایده کی زیات رگاتو اچه ته سر خوله کارو ای اوا شانو خان کیا چی ته سر خوله کا اروی اوا خلق لومی شوفیر کاگا بلام نه من لومی دیزاین شقامه کا گرم کوای لتو کردو کو شوفیر بیل لسایده کی زیات رگیتو واسطه کی شقامه بلام خو او بو شقامه کی ایمرجنسیه پی 20 لحظه متر جاری کا لکاتی ازدحامیه تیمی کی هاتو چون تیمی کی لانی پیوندی داره به رگریب کالو حالتا یا من لحنه ولات هی درون دانه
0: درون
1: لسه شقامه که درون دانه کی مخالف بکا بس زایی کی قرص این بروح یعنی تر بو جاری کی تر داخل بکا جاری کی تر
0: دوباره
1: نگاتا و کاری کی تر لا ازدحامی شقامه اویش اوی که لگل اوی تو اما دیاری کرد پیویست بو هر پروژه بو کهوتم داتا منه به دیاری بکید چونه یه مشتیک منه لکلتور و شناسی اما پاز ناموه من زور پروژه گشتیاریم بینی و لولاتان که ایکات تا پوینتی بود هی با اوتومبیل پچی لدوی او ایخیت پارکینو با پازه چی بو شونه گشتیاری کرد اما شکیه که لو کاره کرد
0: اینجا هل لسر او بابتی هاتو چو کرنه با پاز ایسا اگر او جوره ویستی بالانی که لشار دکره بنمونه لپارکی ازادی زور ویستی بال دکره لحواری شار اگر بنمونه چو زنم خلق لشونه که لجگه که اوتومبیل که دابنه او دواتر با پاز خلق که بگوازره تو اما هم ازدحام کمکاته و همیش برانه کم گرفته که وایه به
1: وانیه؟ پیشنیاره کیشه زوزشته کی باشه اگر با پاز بکرید چکه ابه اما پاز بینینه و نو سوری جیان من بنمونه وام علیاتو همو منشته پاره که اینو هولین سهری بکرین بله که اوتومبیل که اکری تو هتماشا که تیچو مصرفی اوتومبیل که مانگانه زو زیادتره لکه تو با نینا مانگی 35000 بی با پاس لکه مانگی 150000 بی با بنزین جواره با کرتی گشتو گزاری جزفادی لیب کرد
0: وای انجا کاغ احمد بابتی که تر هیا احزا کم باسی لیب کن او کپرانی که اچین ناوی با جگه گشتو گزارو سیرانه کن زوری کن زور زور گرمه براستی تنها لمورزه اپی موا به نتوانی لساعت پینجی شا تناند بگیت اوه لبروی کلناو کپرکیا او سقفه او جملونی که هی او پلیته هی او نه گرمه بیا با کردواره که لین ایتر داخ بو امشتا ایتر با گرروی تخوارو بناو کپرکا بو بیر لو نکراو توانی بشتی باشتر بی و اگر بدیلی هی بدیلی او چی بو فین کردنو کم کرنوی گرمی اکا
1: شانو خان لبواری اندازیاری خوی مفهومی اندازیاری اوی اله چاره سری کشه اکین
0: بله
1: باشا امی ای مجلم شنان گشت یارانه ام کپرانه من هیا خوی کشه کمن ای بینم دو قاچی آسنی با کردوا لبشی سری شو بشته یعن هیچی هپیونیا یعنیش هر چا قاچی آسنی هیو تا خوی بله. لخوی آسن گرمی حالم جو گرمی جایتو
0: بله
1: جاتو وره تیه دام نیشی اما لا پروژه گشتی رکن حساباتی آراسی خور آراسی با سیبریج نکراو اگر من کپریک دیزاین بکم ابی کپریک دلان اندازی رکوا دیزاین بکم که آراسی خور چون ایالو کپره وی من دیزاین اکی واب کم خور راستو خور نیالا گشتی رکا کدانش رو تیه یعن آراسی با من لسالی پارچین باشونه کی گشتیاری به حساب چین جواب گورین براسی کاتی نمو پیس من سوتاو به حساب لکپری شاوین بل جالکاتی کاتو بل شونی گشتیاری لکپرا هیچ بیر لفین اکروج نکراو تو چون او شونه گشتیاری او کپرا فین ککیتو کفین ککیتو قیچه گبا امریکی پانکیک لسقفکه هبه خوشتی کی زحمت نیا قیچه گلا بریویتو ب 40000 ای بکری اگر لیکی بیتو او 45000 ای بچی ای بیت بەڵام تۆ ئەگە پانکەیەک هەبێ ڕووناکێکی جوان هەبێ یان لە زستانە گەرمیت هەبێ من پێشنیارەکەم ئەو ماتریاڵانەی ئەو مادانی کە بۆ کەپردا ئەنرێ دۆستی ژینگە بن بۆ نمونە قیچێکە جۆرێ تەختە بەکاربێنە یان ئێمە هەر ئەڵێن عەزلی بینا بکە بۆی لە گەرمی قیچەکە بە هەکەپرەکانیشمان بە شێوازێ بکرێ گەشتیار ئیسعاج نەکە گەشتیار بێزار نەکە من بەداخەوە شوێنی گەشتیاری لای من ئەوانەی ئەیبینم و بەرهێنەر و خاوەن پرۆژە و لایانی پەیوەندیداری ژوا تێگەیشتووە لەسەر ڕووبارێک ئاو لەسەر باخێک لەسەر شاخێ کۆمەڵێک یەکە پر بکە ئیترەوە بووە بە شوێنی گەشتیاری ئەوە بووە بە شوێنی تێکدانی ژینگە نەک ببێ بە شوێنێکی گەشتیاری
0: باش ئەنجا هەر لەسەر ئەو دەستوورە کوردەواری کە خۆمان هەمانە و گرنگی زۆرین بە بابەتی بە نمونە ڕشماڵ و چوزانم ئەو دیزینی کە هەیە و لە زۆر شوێنی شا ئەبیندرێ و کراوە ناتوانانی لە بری ئەم لەو حەوکە پرانە جۆرێک لە ستایلی ڕەشماڵ و کوردەواری بە تەختە بە نمونە دروست کرێ چەند جوانی شەبێ و هەم فێنکیشە
1: شانۆخان خۆی ئەوە پێشنەرێکی زۆر جوانە ئەشکرێ ئاسانیشە زۆر شتێکی زەحمە نییە بڵی وەڵا ناکرێ بەڵام ئەوەی بۆ خاوەن پرۆژەکە ئەو کەپراکە کەمێک هێتێکی ئەبێ بۆ ئەو بەڵام تۆ لە پاڵ ئەویان من ئەوە ڕژبین مەکە ئەوەی کە هەیە یان کەپێکی کۆپی پێیستە شکڵێکی سێگۆشەی هەیە لە ئەوروپاوە هێناویانە لێرە دایانەوە با کەپرێکی مۆدێرنی فرۆشێتەوە بە تۆ یان کەپێکی وەکو باسمان کرد شەقۆشڕە چوە قاچی ئاسنی بۆ کرایمە پێی ناوترێ کەپر ئەمە پێشی ناوترێ شوێنی دانیشتن بەڵام تۆ توانی بگەڕیتەوە بۆ مێژووی کللتوری کوردی خۆمان کۆمەڵێک مادە هەیە کۆمەڵێک دیزینێک ئێمە لەی خۆمە پێوترێ پاتێرن واتا نەخش کۆمەڵە نەخشی کوردی هەیە یان بۆ نمونە ئێمە پەنجەرە هێکۆنەکانی خۆمان سێ بکەیت لە سابوون هێکرانوانە کە کراوە پەنجەرەکە کراوە لێرە شتێکی بۆ کراوە وەکو مەرەدێک کە خۆر ڕاستەخۆ نەیە لە پەنجەرەکە بێتە ناوە بەڵام تۆ وەستەکە هەر بۆ جوانی کراوە قیچێک هەر لە ئەو هێکەپرانەی هێکە کراون تەکنیکێکی وای تیا بەکاربێنرییان نەخشێکی بازنەی بچێتەوە سەر نەخشە کۆنەکانی خۆماهی کوردی شتی زۆر زۆر جوانی تیاکرێ بەڵام من ئەوم پێ ناخۆشە کەپێکی کۆپی پێست ئێنن لە ئەوروپا بە حسابی مۆدێرن یان کەپێکی شەقۆشڕە لە کاتێکە ئەگەر مەجای گەنج بن ئیش بکە وەکوم مواندیز زۆر زۆر شتی جوانتری تیاکرێ
0: باش اینجا بابەتێکی تر هەیە کە ئەوە زۆر زۆر ناخۆشە زۆر زۆر لە جێگە گەشتیارەکان حاڵەتی خنکان زۆر زۆر ڕوەیە کاک ئەحمەد ئەمە لە ڕووی ئەندازیاریەوە کێشەی چییە چۆن چارە سەرەکرێت
1: شانۆخان بەداخەوە خەڵکە چێ بۆ شوێنی گەشتیاری بۆ ئەوەی کەمێک ئیسراحات کات و جۆ بگۆڕێ بەڵام لەو سەر بە پرسە و تەعزیەوە ئەگەڕێتەوە ماڵەوە ئێمە کارەساتە بەڕاستی من کە ئەبینم یەکێت لە پرۆژەیەکی گەشتیاری خنکاوە جەرگم ژانەکە ڕاستە من قسەم لەسەر لایەنی ئەجەلی خی گەورە نیە ڕۆژەکەی تەواوبووە لە هەمان کاتە ئەوە من قسە ناکەم لەسەر ئەوە ئەوی خی گەورەیە و خۆی بۆی دانراوە بەڵام هۆکاری هەیە تۆ شانۆخانەتی بۆ شوێنێکی گەشتیاری ئاوێکی لێ پەیژەیەکە بۆ دانراوە ئەچیتە خوارەوە تۆ پێژێ ئەبینی منوالی تێگەم لە مشکی خۆمان کاتوانم بچمە بەر ئاوەکە ئەچیتە بەر ئاوەکە قاچە لە بەردێکی ئەخریسکی و ئەچتە ناو ئاوەکەەوە ئەمە کفرە ئەمە کارەساتە ئەمە بەڕاستی پێویستە ئەگەر بەدەست من بێوەکو ئەندازیارێکی پلانسازی شار هەرچی پرۆژەی گەشتیاریە لە زاخۆ تا خانەقین هەمویان ڕاگرم نایاڵم یەک گەشتیا بچێتە ناوی تا دوو مانگ دوو مانگم بنێ دوو مانگ هەرچی داتا هەیە ئەبێ لیژنەیە پێک بێنرێ بەسەر پرۆژە گەشتیارەکان هەموویا بگەڕێ لایانی سەسەلامەتی لێک بدرێتەوە لایانی سەلامەتی دڵی ئیشەکەیە بۆ نمونە من باباسی ئەوە بکەم ئەگەر شوێنێک ئاوێکی هەبێت لە ڕووی ئەندازیاری پلانسازیش چوارەوە چۆن ئەبێ دیزینی بۆ بکەیت خۆ من ناکرێ بڵێم ئەم ئاوا هەیە نابێ خەڵک بچێتە نای ئەخنکێ ێ خەڵک نا منەبێ من دیزین بۆ ئەو خەڵکاکەم ئەبێ بیری لێکەمەوە مناڵێکە حەزەکە بچێتە بەر ئاوەکە خەڵکە وێنی لەگەڵە کرێ بابەتی ڕووبار ئاو لە بواری ئەندازیاری پلانسازی شارە بۆ شوێنێکی گەشتیاری دابەژە کرێ بۆ سێ ئاست ئاستی مەترسیدار ئاستی چاودێریکردنی چاودێری بکرێ ئاستێکیش کە ڕێگە ئەی هاوڵاتیان بچنە ناو پرۆژە گەشتیاریەکەەوە بۆ لە زۆنی مەترسیە تۆ لە کوایە ئەزانی ئاوەکە قوڵە ئاوەکە بەخوڕە ژێری ئاوەکە چاڵە یان بۆ نمە بەردی یا قوزاویته یا قوزا براسی که پیخیت سبرده قوزا قصر را لمشو نانه پیوی سبر بست یک دابن رید بر بستکه و دیزاین نکره نکره من هر اصن یک دابنیم آواو کس بیزینه بچه تلایو ابی تو دیزاین اکی باب که پرژینی باب که پرژینه که جوانه به کمولا بتوانه بچه تنایی بوانی مونه ام زوانه خطر کس بوینی بچه لگل اوه تو ابی ری ری پیاده و دابنی که نتوانه نزیگ او شونه بیتو بلام تو چید بولای کم رو باری یه خطره بچه لیا با اسانی اتوانی بچه لیا من ابی دیزاینه که والی بکم با او خلقی که ای کم پیاده رو نتوانی بچه تا سیاسه بچه تلای اوکو لگل اوه شار رگی اوتومبیلی نبی بچه تنایی لپال اوه لکیو اوک زانیم بشینه یواش با تو مترسی نماو ایتا استی دوم استی اوه که هولاتی توانی بچه تا لی اوکو وینشی لگل کرد لیو تو توانی سکوی بوکی پردی بوکی که سکو پردکو بوکر او که اتا لیوی که جوان هولاتی توانی وینی خوی اگری لکیو اوک مترسی نما رگه بابا بده بخلق چته لای او کو د سیلیا با خو فین کاتو سیلیا غالیب کا کتو امانه بو او خلک نا کی کا چته نا او کو خن کا الله ولا ی قضا بلا بو من لقل اوام کا اجلی خوای گور هاتو تاو بلا مو کارکی لا نه د جاری کی او کوت ما ک بدز من به ابي هچی پروژه گشتیاری هم ی عرب گیرین داتا کی ورت بو همیان لیک بدریتو کی مترسی هه چاک بکری
0: باش انجا اشتی کی تریش کاک احمد بن منائسا بداخه وک خلکی اکیت نا او کوا راستو خو اتر دیار نامنه نادوزری توانه بلا اگر لرو اندا زیاری کو بن منا زور لخوار ربارك شوقي تشك اگر تلبني هبي جوريك لا ريروبي بو ويك اگر كسكا گش بو شونا راستو خو بو سي اتر نروان كزن زاني چوتکیو ای امل روی انداز یاری و اکرید پلانه یا خود حلی کی باش نیه
1: شانو خان اوی که بس یکی اکرید بلان بشه وزی ابی بکره که دیار نبی بون من لجر آوکه و کامل یکی تلبن دانید یعن بون من تو شوینی ملک کردن جا کرو کابره اچه تا روباره کی بحر و بلان روباره کی قول و اچه ملکه ایتو بی بوشی دیاری که لیکو ابی ملک کی بون من لو شوینی که باسم کرد که اما زونی متر بسی داره کز نبی چه تنه آگو بون منه تو اندره پنجا متر پنجا متر بربست دابندره بربست یک بون منه که بربست یک بی که دیار نبی اولا لباری پلان سازی شهر اپی اوتره هیدن سولف واتا هیت چار و تا چاره سره کی نادیاره که نادیاره بوه که من نیبینم بلام لجر آوکو بربسته یا بوه نمون او که تا تو توانی هک کامیرش دابندره لو شنانه کامیری چاو دیری بوه نو تو کامیری چاو دیری هر بو کامیر چاو دیری اتوانی بلام براسیم دست خوشه کی زورم بو ام هی غوازانه هیا که بخو بخشی و بی برانبر و بی هیشتی اتنانو او بوی جانی خوش که برایی خوی رزگار که جگه دست خوشین اوش براسی سربازی نادیارن
0: راسته دستی همولای خوش به کاغ احمد اما هکم با کوتا پرسیارم وک و برهنریک امان و آواق سم باب که وک و برهنری اگر بوتری اما برک پاره که تو پیویسته ام پروژه گشتیاری من با انجام بید پیم بلای کم در کیو حالا بجرید و دواتریش چون یکید
1: راستی پسیاری که قرصه که بلیم که حالا بجرید چون که ماشالله هی شارکان من همی پرن لشوینی جوان شوینی دلگیر براستی من هر شوینه بی بدست منوان من شاخی گویجه بی لبروی همی بکره بشوقه اتوان ره بکره با پروژه که گشتیاری زور زور یعن هورا من شار باجه هر شوینه که بمن بید
0: او منطقه ماوتا بونامه او مایسی ماشالله هر ندود ام کردوسانه
1: بلام داخل کم اوه بو ماوت که خلقی چه تا نو او سالی چند جار خلقی تی آخن که براسی ابی داروی اندازیاری و حلیکی باب اگر بدز من به اوکو دیزاینی بکم پیش اوی که من دیزاین با پروژه که گشتری بکم داتا بو شونه که کمو ببزنم بچی نصر آو خلکی اوی حزیله چیه اما زنستی کمانه یا زنستی پلانسازی شهر پیوتره اگری یه توریزم و اتا پروژه گشتری کشتو کالی اما او معنیه لشارکان مانه لسالانی رابردو شتکه بو یا چلاکی گشتو کال
0: گشتو کال
1: پروژه که جوان بو بلام نزنم بو نما اکری او بو شوینه گشتیاری کن من بکری او که تو شوینی گشتیاری به تنها نبی با شوینی وینه گرتن
0: بله
1: ابیت با شوینی تکل بونی خلکی نوچکو گشتیاری کن او که تو شوین هی بخواردن نسرا و هی با میوه هی با سلزوات هی با
0: بابتی کشتو کال یکی
1: کشتو کال یعنی هی با آجل داری اما تکل اکرد او که تو شقامکانی جوا دیزاینی ابی بابکی که نبیت لوت بو شقامەکانی چوار دەوری من خاڵێکی تر حەزەکەم لە کۆتایی باسێکین فستیڤاڵەکانە
0: بله
1: فستیڤاڵەکان من ئەوم پێ ناخۆشە لە فستیڤاڵەکانە ئەوەنەی پلان بۆ سەر ستەیجەکەی دانەدرێ پلان بۆ چوار دەوری ستەیجەکە دانەدرێ بۆ نمونە فستیڤاڵێکە کرێ من خەمی ئەوم لێ چۆن خۆم بگەیەنمە فستیڤاڵەکە یەک ئیزدیحامیەکە بۆ شەقامەکان ڕێگە نیە بچیت بۆیە من ئەتوانم بۆ فستیڤاڵەکان لەبری ئەوەی پلان بۆ ستەیجەکەی دابنرێ پێوترێ ترافیک فلۆ و داتا کۆلێکشن یان ترافیک فلۆ و فۆر فستیڤاڵ ئەمە داتایە بۆ فستیڤاڵەکان کۆکرێتەوە من ئەبێ لە فستیڤاڵەکەی دیاری بکەم هاوڵاتی بە چ شەقامێکایە بە چ شەقامێکە ڕواتەوە من ئەتوانم بۆ فستیڤاڵەکە بۆ نمونە وا دایبنێ ئۆفیسی خاک لەکوێسا ئێمە وا دابنێ لە ئاشتین ئەگەر من فستیڤاڵە بکەم لە ئاشتی پێویستە لە ڕعایە و زەرگەتەوە لە کارێزە وشکەوە بۆ نە محەطەی پاس دابنێم خەڵک بە ئۆتۆمبیل بێتە ناو پارکینانەوە بە پاس بێتە ناو پرۆژەکەی منەوە
0: بزەبت دەست خۆش زۆر سپاس دەکەم خۆشحاڵ بووم کەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بوو ئیشەڵا بە هیوای سەرکەوتن گەنجێکی زیرەک و قسەزان ئیشەڵا پێنج-شەش ساڵی ترەو بینینەوە سەیرەکەین پرۆژەیەکی باشی گەشتیاری کردووە و سەردانەکەی تویی بۆ لاوان ئیشەڵا یەخوا بەخێر بێت
1: ئەمێ سپاسی بەتایبەتی بەڕێزیش و کاکێشەواش بکەم ڕاستی میدیا حەق میدیا ئەوە گرنگیەکی زۆر بابم بابەتانە چکە میدیا مەفهومەکەی چی ئەڵێ خەڵک هۆشیارەکاتەوە ئەمەی ئێوە ژێیکان هۆشیارکردنەوەی خەڵکە گرنگی بم بابەت هەستیارانە ئەن نمونەتان زۆر بێت و بەرنمەیەکی زۆر زۆر جوانە و هەمیشە سەرکەوتوبن
0: هەربژی سپاس دەکەین بە ئێوە جوانین هەڵبەت هەموو ئەو میوانانی کێنە لای ئێمە ئامانجمان ئەوەیە کە سوودێکی باش بگەینینم بە نیشتیمان هەم بە بینەرەکانیشمان بۆردی واژوی میوانەکانم مێ حەزەکەم واژۆیەکم بۆ بەجێ
1: زۆر
0: سپاس بۆتۆ
1: ڕەنگێ بە ئاساییە
0: بیرۆکەیەکی باشە ئەو بۆردە وڵاتەوە بۆ واژەی میوانەکانمان دوو بۆردی تریشمان هەبووە بێتە لای من کاگەحمەد دوو بۆردی ترمان هەبووە هی واژەی میوانەکانمان ئەم وەرزە چەند میوان هاتووتە ستۆدیۆکەی ئێمە بەبێ واژۆ نەمان هێشتا بڕۆنە ئەوە کو ئەرشیفێک بۆ خاک هەمیشە ئەمێنێ چاوانێ و هەموو جارێکە ئاوا پڕەبێتەوە لە ئیمزا هەڵێواسین و
1: نمونەی وەرزێکی نمونەیتان پێشکەش کردووە کە زۆر میوانی باش هاتووە
0: زۆر زۆر سپاسەکەم تۆژێک بوو لە میوانە باشەکانمان بە هیوام کە سەرکەوتوو لە شتاغ میشەڵە
1: زۆر سپاس بەخێر
0: زۆر سپاس بۆ تۆ بەڵە خۆشەویستان سپاس کە بینەرمان بوون لە بڕگەی دواتر لەگەڵتان بەردەوامە بن بەڵام بەر لەوە پشێ گۆرە گرم و گەڕێن وڵاتان فەرمو

0: دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامی لگلتان اینجا لبرگی دومی امروی پروگرام میوانه که زور زور تایبتم هیا و کمیشه آماجی پیدا کم زور حزب گفتوگو کردن دکم لگل او کسایانی او کسایت یعنی که ازمونی که باشی جیان کردن یعن هی انشالله تمن دریج بن و خزمتی که زوری شیان کردوه لو کرتا یا خود لو بواری که تیدا کاریان کردو انجا میوانا که امروم زور تایبه تبو من لبروی ازمونی که زور باشی هیا اتوانم بلم ازمونی که چلو پین سالی هیا لکرتی پرورده واتا لبواری پرورده دا و استش وزینه هینا و لکارکی لدوی خانه نشین بون هر بردواما هستاو با آماده کرنو دروس کرنی سروکی کومالو رخراوی کی تایبتا با گشا پیدانی پروردهی. اینجا بانگشتی سر ستیجی میوانی خاکی دکم لسر ازمونو و کارکانی قصد دکم. او زور برست که محمد قرداخیه پیدالن شیخ محمد قرداخی. اینجا پرسیاری اوشم لیده ببزنم او شیخ لچیه و هاتوه و من رگه بخومه ام که پی بولم ماموسا. ماموسا یعن زور بخیر بیسر چاو فرمو بولامن. یا خواب خیر بیم ماموسا جان.
1: امکان تو باش.
0: خوش حال بوم ببینید ماموسا جان. تندرستی چونه؟ تو باشیش کن. یا خواب خیر بی سر سر و سر چاو. سپاس کن. فرم ماموسا. یا خواب خیر بیم ماموسا. طبعا زور خوش حال بوم ببینید.
1: سپاس کن. یا خواب خیر بی.
0: زور سپاس بود.
1: یاره ام شونه. شونه کی میجویه؟
0: زور سپاس کن.
1: طبعا سر چاوی امش تباشانه و تایبتی یشی پرورده کلیر و خاله جویلی بگری او.
0: یا خواب خیر بی سر سر و سر تاو پیوبلم ماموسا یا پیوبلم شیر کامیا
1: ولی من حزم ل ماموسا که
0: پیوبلم ماموسا تا کات ماموسا
1: محمد قرده
0: یا خواب خیر بی ماموسا یعنی سر کوتی بیشالله
1: انجا خوام بچوگ ناکم ماموسا زود جوره
0: راست میگم
1: نام شیر جوره نیا بلام شیر یعنی اشته شامی نیه گشگیر نیه ولی ماموسا لاموش و نکه لامو لاته
0: راسته راسته بالضبط ماموسا جان اینجا 45 سال ماشاءالله ازمون کردن ل بواری پرورده ماشاءالله تمنه که او آسانی جنیه بر پرسیاریتیه بگمان بیم بله چون چوی تنه بواری پرورده و بحزو خولیه خوب و یا خود ایتر او سردمه شانسی جیان باشه و بو ایتر درجه و خند نکه وی نه کتو لکتی پرورده کار بکی
1: بله سپاس کنم سپاس بود در فتح که پیتر
0: خواب خیر بیم
1: سپاس بود بانگر شکرشتم
0: سپاس بود تو
1: لراسی سردمی اما با مسئله خوندنوان سردمی که زار خورز بود
0: بله
1: چکه وکوی اسلانه بود
0: باشا
1: زنکو کن لبردستا بیو با پیه یا با تکسی بتوانی بروی
0: بله
1: و از هم زنکو یک لسلیمانی ها بود یکی لحولی را بود تر لکردوسان ها نبود لم دوار شاعت سلیمانی
0: بله
1: لیره معهدی معلمین ها بود
0: واه
1: تقریبا دارم علمینی شبو
0: راسته
1: بله من لبخا وریرم لبخا لمحادی معلمینم تاو کرد
0: زور باشم
1: که تاوام کرد لراسیا دوائه و عسکری بروشی گفتی
0: شو بو عسکری
1: بله بسیو یک من عسکری هم پیا کردین دوائه هاتی نو بله ما کویستانه بو
0: بله
1: یک سر برواب کنه یعنی دو روش رنا و جا گردانه که باکو دایک معنا بینی اکثر چون اون به تعیین بنو برون بودی اکان
0: و تر راست خود دو تاوبونی خوند نکا یکسر بو عسکری
1: دو عسکری اکان
0: اها ل دو عسکری اکان
1: طبعا بو عسکری باشا دو و هر با پاش دوروش و ازن بس دو سه ساعت امریکا بو در کردم بو کتابخانه یک لمنطقه قره که پیانو دکان قره داخ
0: اها
1: ماوی پیان سال دکان قره بوم
0: بله
1: دوای و هات مو دی که خوان که حساب پیرن اوای شهر مصطفی
0: باش یا خوات من دریج مام
1: مصطفی
0: انجا بله
1: بله هشتا تا هشتا و نش دیو مام مصطفی بوم لگل مام مصطفی شیخ حسین رحمتی
0: بله
1: کم دی سر بیو لگل مام مصطفی شیخ رفوانا بله
0: باشا انجا حزا کم جوازیم بو باس که لگل ماموسای او سردمو استیا
1: بله
0: چه جاوازیه که بتای بچی لروی زانیاری ورگرتنو او خوند کارانه و او منالانه که لسردسی او ماموسایانه پرورده بونو استش چه جاوازیه کی هی
1: بله ولی حتی کم نظام لکیو دست کن تو کشتا که زور فراوان اگر
0: باشه
1: اگر وقت تبید
0: ولی وقت من هی و بدلی خو ماموسا
1: دیار ایما هر لدروس کتنی ماموسا و خلل منتی ها
0: بله
1: ماموسا و آماده نکرد
0: بو چی؟
1: سعر زیزو نمتکم
0: فرم
1: مامۆستا هەرەوە نییە لە کۆلیژێکی مامۆسایی دەرچوبێ لە مەحەدێکی مامۆسایی دەرچوێ دەرچوێ مامۆسا مەرجی خۆی هەیە بۆی کەوا مامۆسا بێ
0: بڵێ
1: من وردەوردە سەردانی ئەوروپا و بریتانیا و هەناکەم
0: باشە
1: بۆ تشمە بەسم هەر مەسەلەی پەروەردەکە بێ پەروەردەیە لەم ساڵانە کە چووم ماڵی برام لێوێ ماڵی کوڕم لێوێ ماڵیانە سەردانێکی پەرلەمانی سکۆلەندامان کرد
0: باشە
1: کردمایانی لە ڕاستیە وەزیری پەروەردە و ڕۆژە قسەی هەبوو
0: بەڵێ
1: دوایی تەمان ئێمە وەکو ئێرە نیە چیتە ناو پەرلەمانەوە داهانیشتیە بەڵام بۆ پرسیارکردن کە کاتی ئەوە چێت تا کافتریاکەین تۆ شتوانیم چیتە ئێ و پرسیارکە حەزەکەم بە کورتی بێ
0: بەڵێ
1: دوێن لە ڕاستیا لێم پرسی بۆ هەنێشت
0: باشە
1: وتم ئێوە مامۆسا چۆنتی ئێمە مامۆسا لە ڕاستیا لە ناو وەزارەتی پەروەردا ئێمە بەشێکمان هەیە کە پێوترێت ئامادەکردنی مامۆسا مامۆسا ئەبێ لە بەکالوێش کەمتری نەبێت حەزەکات مهندیس بێت حەزەکە مهندی زەرعی بێ حەزەکات دکتۆر بێت
0: ینی
1: تەخەڕۆژی دەرچووی کولێ تۆبیا کولێ ئەگەر حەزی لە مامۆسایی کرد ئەڵەن فەرمۆ پێشنارێکها بەڵام ئەمە جانەی بۆ دایان یەکەم شتی نووسراوێکی وەکەن بۆ مستەشرا بزانم باری دەرونی ئەم
0: چۆنە
1: چۆنە دوو هەم بە دواچوونی بۆکەم بۆ ناو خێزانەکە زیان تا چەند ڕازەکە مناڵی خۆشێ مناڵی خۆش ناونە سێ هەم بە دواچوونی بۆکەم بۆ ناو هاوڕەکانی بزانن
0: لەگەڵ
1: چوارەم نووسراایەکی بۆکەن بۆ ئەوزانکۆی کەوا لێ ئەوزانکۆی بزان چەند تەوا بۆ لەگەڵ
0: هاوڕەکانە
1: پاژە ماگەر هاتۆ دەرچوو اینجا کە ساڵک پێ خوێن ئەگەر لەو ساڵا دەرچوو ساڵێکی شتەبیقاتی پێکەن نەک وەگە وچل ڕۆژێکە لای ئێمەیە
0: یەک
1: ساڵ بۆی هەموو شەکان فێبێت مامۆسا لەوێ فێرەیە بەڵام عکسەکەی بڵێم لێرە بە نسبەتی ئێرەوە تەمان ئێستا حالیان بە تایبەتی مامۆساکانی دەرەوەمان ئەتوانم بڵێم ئەو گەێنەرە نین بۆ هەتا ئەوان نییە تا حدێک ئێمە کە مامۆسا بووین لە دەرەوە من وەکو ئەو پێشێکی باسم کرد لە دوکانی خەراخا بوو ماڵماڵە سلێمانیا بوو
0: بە
1: دوو مانگ جارێ هاتوومەتەوە من لە شەش دیەوە مناڵم بۆە هاو باوکی هەموو خوێنکە قوتابیەکی ئەو شەشگێمە ئەزانی چێن کێنین باری دەرونیان چۆنە بەری گوزەرانیان چۆنە
0: نەخۆشیانەیە
1: و داوتکاری هەبوو
0: یعنی
1: وای هات و بوو بووین بە ڕفیق لەگەڵێن بەڵام ئێستا مامۆسا ئێستا بە پاسەکە ئەڕات یەک سێ چارک سەعاتی دەکیسە بۆ دیەکەی ئێمە مامۆسا دێرە بە پاسەڕات کاچێتە ئەوێ بەلایانی کەمە سێ چارێکی بێچێ
0: ئەبێ
1: لە شەش هەڵسێت سێ چارەك باێشکا لە ناو ئەم لەناو ئەم پاک
0: تولەکەشی
1: بەدەستیباری تو خوا چێت ئەتوانێت چی چی پێ بڵێت یەک مامۆساژ نابین بخوێنێتەوە ئەمەات لەەوە بێن ئەو باێکترە دوای ئەوەش نازانێ ئەم مناڵەیە خۆمەسل هەر خوێندن و نووسی نییە بەتابێتی ئێستا ئێستا فێربوون زۆر ئاسانە بە مناڵەکە نەچوەتە مەکتتەب هەموو شتێکە زانێ بەڵام پەروەردەکە مهمە تۆ چۆن پەروەردەیەکی نازانێ ئەم مناڵەوە هاتووە مەسەرن سیرەکەیت سەعی نەکردووە یا مەسەر سەرەکی خەمبار دیارە نازانێ بۆ دی توور ڕێ بێ لە ژاتیەوە بەڵام ئەوە گەل لە دیەکە بمێنێتەوە ئەزانێ ئەمە کوری فلان کەس ئەمە باوکی نەخۆشە
0: واتە تۆ لەگەڵ ئەوای ئەو مامۆسایانی کە لە دەرەوەی شاردەوامیان هەیە بە هاتو چۆنەکەن لەوێ بمێن
1: ئەوە
0: نزیک بەڵام ئەبێ ئاشنایەتی زیاتر دروست
1: ئاشنایەتی زیاتر مامۆسا ئەبێ هەر یەک میهنەشی ئەبێ مامۆسا نابێت تەکسی بجێڕێ ئەگە بە حەقەت مامۆسا نابێت دوکانێ بێ مامۆسا نابێ ئەمە بێ بەڵام چکاتێ کە بار و گوزەرانی تەوا بۆ خۆ ناڵەمەوە خەتەنا خەتای مامۆسا خەتای ئەم بار و زروفەیە کە تێککەوتوین لە ڕاستیە مامۆسا بەهایەکی پیرۆزە یعنی مامۆسا ئێستا جەنابێت بەو مۆبایلەوە جاری وهاڵی بەخۆ عیلم چەند پێشکەوتووە
0: شەرمەکە
1: لە هەمووی دنیا یەناومەتەوە بەڵام بی لێ بکەر ئەوی مۆبایلی دروست کرد کێ دروستی کردووە مامۆسا دروستی کردووە مامۆسا گیانێتە بۆ ئەو شاهادە وەرگێ و بتوانێ ئەم زانیارێ دروست کات و بتوانێ ئەم تەکنەلۆژیایە
0: بله انجا مامۆستا ئێستا بە زیرەکی دەست کرد و ئەو سۆشیاڵ میدیایی کە هەیە و لە ڕێگەی مۆبایلەکانەوە هەمومان پێمانە لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە هەموو زانیاریەک بە یەک لیەتە بەردەسێ پێت وایە ئەمانەی ئێستا زیرەکترن لەگەڵ هەموو ئەو باشی کە هەیە ئەو تەکنەلۆژیایە ئەو پێشکەوتنی کە هەیە یاخود ئەوانەی جاران
1: ئەوانەی جاران چونکە لەبەرەوەی ئێمە شتێکمانەیە پێوتری نازاری و شتێکمانەیە پێوتری
0: ئەمەلی بزەبت
1: ئەم شتانە ئێستا ئی ئای لە ڕاسیە هەر هەموو شتەکانیان تەقریبەن نەزەریە
0: بەڵێ
1: ئەمە یەک دووهەم ئەتوانم بڵێم ئەوەی کە جارانە کرا سەلبیەتی زۆر کەم بوو هەمووی جابیات سێهەم لە هەڵەوە ڕاستیەکانی دەسەکەوت چونکە لەبەرەوەی نەزان بوو ئەوەی هێڵەیەکرد لە شتەکە ڕاستیەکی دەسەکەوت
0: ئەبوو
1: بە ئەزمون بەڵام ئیسا ئای هەر کەسێک کاڵەسێت واکە لە مۆبایلەکەی تێگەشتی داوای شتێکەکەاتێ ئێستا والاتۆ مناڵەکە پێویستی بە ئینی هەلەژێر جێگاکەوت سەعیەکەوە وانیها پرسیار لە یایەکەەوە جوابیاتەوە بەڵام لە عینان کاتە ئێستا سێرەکەی ئەم سیستەمی ڕاستە ئیجابەتی بەڵام سەلوێتێکی زۆر زۆر زۆر زۆر ئەگە نەزانی بەکاری بێنی ئێستا مە مامۆسا پراوێزە خات بۆ چکیسە مناڵەکان زۆر زیرەکترن لە مامۆسا زوربی مامۆسا کۆمپیوتەر نازانێ مۆبایل نازانێ ئەمە نازانێ ئەوە نازانێ لەبەرەوەی بێخەبەرێ لە مەسەلەکە وەختی ئەکە زانی مامۆسا پراوێزە خرێ و لە ڕاستی خوێنکارەکە ئەترافی پێناکە چکە بەقەدەر خوێنکارەکە نازانێت
0: باش ئەنجا مامۆسا ئەمە باسی مامۆسامان کرد ئەنج با تۆ زێباسی خوێندکار و لەگەڵ خێزانی شا بکەین و دڵنیام کۆمەڵی خوێندکاری زۆر باش لە ژێر دەستی جەناب تا گەورە بوون و لەوانەیە ئێستا لە پلە و پای زۆر زۆر باشی شابن پێدوانییە بە نمونە ئەوانیش ئێستا بەس بۆ بڕوانامەکە خوێندێ ئەوێ شەهادەیەکی هەبێ بە نمونە ئیتر چوزانم بێ بە پلەیەکی باڵا و لە بوارەکەی خۆیدا کار بکات و بڕێپاری زۆری دەست بکەوێت و خەڵک سەردانی بکایتە بڵێ من ئەوە دکتۆرام هەیە ئەوە من ئەندازیارم ئەوە من تا کۆتایی هەموو ئیشەکان کە هەیە ئەمەش خۆی لە خۆیە بەشێک نییە لە گرفتەکان خەڵک ئێستا زیاتر بۆ پلەی بەرزە خوێنێ یعنی ئەوێ بڕێپاری باشی دەستکەوێ ئەمە وایە یاخود بە پێچوان
1: زۆر وایە بەڵام وەک ئەرزم کردی پەروەردە جیایە و فێرکردن جیایە ڕاستە ئێستا خۆ ئیتر تۆ کەسێک ئەگەر ئێستا کەسێک بچیتە ماڵێک مناڵەکەی لە مەکتەب نەبێ بەلا تۆ سیر نییە
0: بزەبت
1: وایوانی ئەمەم شتێکە و براوەتەوە یانی وەکو واجبی لێهاتووە ئەبێ خەڵک بخوێنێ کە خوێندیشیە خوێندیشی زۆرتر هەوڵ بۆ مەسایلی پەروەردەکەنا چونکە لەبەرەی پەروەردەکە کەمتر هەیە هەوڵا شادەیە بێنە سیرەکەیت شادەی زانکۆێنێ وەرە ئێستاش نەبێ بۆ لێرە ڕخنم لێ بگرن لە کۆمێتە بۆ منوسن ناڵێم هەر هەمووی بەڵام ئەتوانم بڵێم زۆری نێشی ئەڵم وەرە ئینشاکی عەرەبیم بۆ بنووسن
0: ئێستا ئەو پرسیارەکەی بێکێگەڵی وەرە ئینشاکی عەرەبیم بۆ بنووسن
1: ئەگەر توانی بۆ منووسی ئەوسا بڵێ بەبێ ڕخنم دەگەشتی ناتوانێت چکە بۆ ئەو بەس بۆ شەهادەکە هەوڵیاوە بۆ ئەو هەوڵی ناوە فێر بێت
0: بڵێ
1: بۆ هەڵی ناوە فێر
0: باشە ئەنجا مامۆسا لەم 45 ساڵی بواری پەروەردە
1: بڵێ
0: پێم بڵێ چ شتێک فێر بوویت بوو بە ئەزمون بۆ ژیانی هەتا هەتایی
1: من لە پێشە لێر ناشارمەوە لە سەرەتای مامۆسایەکی زۆر سەرەنگە شتەلەبەم هەیە گەورەیە مهەندیسە
0: بەڵێ
1: مامۆسا چۆنە لیاوم
0: ئەی
1: زۆر خراپبووم زۆر خراپبووم بەڵام وردە وردە بە ئەزمون هاوردم خیشتم هاتمم مەکتەبی جەواهیری
0: بڵێ
1: کە مامجەرال ئەمریکا دوو نایبنین جەواهیری
0: بڵێ
1: من بووم بە دراسی عەرەبی بوو منیان کرد بە خۆ مدیر بووم لە پێشڕە و
0: باشیان
1: کرد بە مدیری ئەوێ
0: بەڵێ
1: لێژ کارێکم کرد ئەوختا مەکتەبی نمونەیی نەبوو من کردم بە نومونەیی بە غیرە فەرمی یعنی هاتم هەر نیشتم تێدانا هەمووی تازەگەری بوو بۆ نمونە
0: باش
1: وام کرد تا دوو هەفتەش نەمەڵا مناڵی پۆلی یەکە ئەوەڵزارێت بچێتە پۆلەکەەوە
0: ئەی چی بکەم
1: هاتم مرشیدی پۆلمێنە مامۆساکانە مرشیدی پۆلمێنە جارێ هەموو شتەکانی مەکتەبی پیشان با لە حانوتەوە لە تەواالێتەوە لە چوونی بۆلامدا دوای ئەوە ئەم مرشیدەی پۆلە لە ماوەی ئەم دوو هەفتا و زیاتریشتر بەردەوام بووە وتم پێم وتووە بۆم داناوە ئەبێ هەموو ماڵێکی ئەم ناڵانە بچیر بزانی چی ئەکەن چی ناکەن خێزانەکان چۆنە چۆن نیە ئەبێت تۆ عەلاقەی تەواو هەبێ لەگەڵیانە ڕۆستا کە تۆزی تەلەفۆن کەمتر بوو ئەبوو بەڵام بەو شێوانە بەڵام وردە وردەهات بەم شێوە مەسەلەن مامۆسای کوردی لەو دوو هەفتە چییە کرد بەس ڕسمی ڕسمەکانی پیشانان باسی چی نێوە ئەمە چییە مەسەلەن وایوانە ئەمە شێرەکەی ئەمە چییە مەسەلەن ئەمە دادە دووەکەیە ئەمە دووەکە یێنێمەێ بۆ یەکردن بە حکایەت کە چۆ ژوورەوە کە دوای دوو هەفتەکە چۆ پۆلەکە لە ڕاستە کە لەگەڵ ئەیوی کەیان ئەو مامۆسا ئەمە دووەکەیە ئەمە ئەی دو چۆن نووسی مەسەن نەکە دێکە چۆن
0: زانە
1: تێگەشتی
0: ڕاست
1: بیرکاری ئاینەش هاتبووم وا خۆم دەرسێکی نمونەیم بۆ وتنەوە و مەسن دایت نابێ بیرکاریەوە تۆ زای چییە و ناقش چییە ئەبێت تۆ بە ئامەلی ئەدی ڕۆڵە ئەدی هە قەڵەمەکانتان کۆکەنەوە ئەو ریزە کوی کاتەوە ئەوە بوو بەچەند قەڵم
0: پێنج
1: باشە ئادەی پێنجی تریشمان بۆ بێن
0: ئەوان
1: شاش حاو ئاش نۆ
0: ده
1: ئادی بێلێک
0: جوانەوەستا
1: لێ دەرکردن
0: باشە
1: لێ دەرکردن ڕۆڵە تۆ کە خاڵۆ هاو بماڵتان چەند هاتیە ئادا مامۆسەدار دینارێک ماتیە ئەتی بۆ دوکانەکە ئەرێوە لاسی مامەسا نیوی خەرجەکەم نیوم پێمێنتەوە ئەوە لێ دەرکرد یا بە عینە قەڵەمەکە مەسەن دوو قەڵەمی پێیەکی لێسنم بەم شێوە من توانیم مەسایلی دین دەستکاریەوەشم کردو دکتۆرە شەونیمی وەزیر بانگی کردم من لە خۆت و تۆم شانە توێ ئینگلیزیم لابرد هین عفو زراعام لا لە سنفیەکە
0: باشە
1: چۆنە بگن خۆی ساموان جوان لێمە دینەکە نەوەکەوە نالەبرد لە جاتوی بڵێ بسمی لا ئەو ئێشتا دی فێرنە بۆم قلۆڵا فێرەکە نابێت قلۆڵەکەی بە کوردی فێرەکەم خوایەکە نابێ بە دوو ئەمانەوانە خوا داوالەکە ڕێزی باوکو و دایبگری یارمەتی فەقیر بێ یارمەتی هاوڕەکان وێ ئەمە بکەی ئەمە بکەیت ئەمە دینە ئەمەم کردبوو لە پۆلی یەکان ئینگلیزیم دابزان لە
0: 2003
1: حتا شش بۆی پێنج و شش ئینگلیزی هەبووە لە یەکم دابدان زراعەکان هەموو لابرد مامۆسا ئەمە عەلی مشیفان بوو هاتکە کەوتی بچ حقێتمەکەم بوتتم جارە زراعە هەر ئەی بە زراعی هیچیان هیچ نەوەی ناوتان ناژینگە ئەتی لە ناو کۆنکراتە زراعە لەکوێ زراعات لەکوێ توش کاتی ئەوختە دوویداری بۆ لای دکتۆر شۆن
0: دکتۆر
1: شۆن بانگ کردم
0: باشە
1: ناڵەکانی لە لای خۆم بووم دکتۆر شۆن پێش جواهری ئەوە چی کردو مەسامانە وتم ئاوام کردەوە ئەخناوتتم بۆ نابێ ئەگەر هاتووم ئەمە شتێکی باشم ناکردو ئەگەر زیاد شتێکی زیادەم نەکردووە یعنی کە بیگەین بم لە ئەگە کەم کردوتەوە لە زانیاری مناڵەکان یا لە نرخی خوێنگاو مەکتتەب کەم کردوتەوە نەمیڵاوە یەک مامۆسا بە پێی تەقەتەق بچێتە ناو پۆلەوە پێڵاوی خۆیان بۆم کردون و جابن فلات نابێت ئەتەرنێت مە بۆ لە 2023 لە مەکتتەبی جەواهیریە بە ئالێر بە حکومی ئەوەی کۆمپانای زانیار دوو مناڵیان لێ بوون حاجی سەرسڵ ها ئەوی بۆ دانان 25 زەمیلی 25 قوتابیم زەمیلی قوتابی ئەمریکیەکان بوو دوو جاژاتن سەریان لێ ئەمریکی
0: ئەی تەمەند درێژوی شەڵا مامۆسایگیان لە 2007ەوە ئەنج ئیتر وردە وردە دەست کردووە بە ئیشکردن لە بواری ڕێکخراوەیە ئەنج پێم بڵێ ئەو ئەزمونە چۆن بوو و حەزەکەم باسی ڕێکخراوەکەم بۆ بکەی و کارەکانی چین و چیەکەن هەتا ئەم دقەی ئێمە قسەی چاکەین
1: دیارە ئێمە کۆمەڵی گەشە پێدانی پەروەەردە کۆمەڵ گەورەترە لە ڕێکخرا و ڕێکخراوەکەشمانە هەیە کۆمەڵی گەشە پێدانی پەروەەردە بە مادەی هەشدا مڵەتی پێریە هەڵوشانەوەی نییە بە جۆرێک لەلایەن وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستانەوە مۆڵەتمان وەرگوە هەت دوای 2010 دەستمان کرد بە کارکردن تەوان کە دەستمان کرد بە کارکردن کۆمەڵێ مامۆسای بە ئەزمون و مشیف و ئەوانە هاتنی دوو کۆمەڵە شتمان کردوانیمان دەورە بۆ مامۆسا بکەینەوە بەرشۆکەین لە بواری ژینگایشکەین خواڵ ناگرێ مامۆسا هەتا کە ئێستا مدیر مەکتتەبی کاقوبا دە زۆر یارمەتی منیە ئەو سیدی ئۆ بوو من ئیدی ئۆ بووم زۆر یارمەتیام زۆر هانیشیام وتی پشیمان نبی تو وقتی من دستم پیکر است بلکش منوزی با خواه من نسی با خوی سعی ولی من
0: راسته
1: هیچی وقتی پشیمان چیش تی او حالا کاملا خدمتا گرچه پارش رو صرف کنم با خواه من تو آنیم یعنی بتر اوفیزم گرد رخراو دیمکراتیکان جیارمتی آن ورده نیم یعنی بتر اوفیزم گرد رخراو دیمکراتیکان جیارمتی آن ورده ورده عمل راستی وقتا
0: زور باشه
1: تر هاتین بلاما

0: بەسەریانە ئەوجا من وردە وردە لە کۆتایی پرۆگرام نزیکەمە، بەڵام حەزەکەم بەڵێنمان بیتێ پرۆگرامێکی تر تایبەتی بکەین لەسەر پەیوەندی مامۆستا و خوێندکار. باشە، یاخود خوێندکار و مامۆستای و دوو پەیوەندیە، پەیوەندیەکی بێگومان گرێدراوە و تۆ معلوماتیشت زیاتر هەیە. ئیشەڵا پرۆگرامێکی تر لەسەر ئەو بابەتەکەینەوە. باشە، زۆر زۆر خۆشحاڵم مامۆساییان سپاس دەکەم.
1: ڕێکخرا و کۆمەڵەکەی ئێمەش لە خزمەتیەوە.
0: زۆر
1: سەردانمان بکەم بۆی لە نزیکۆ
0: وڵا بۆ نەحەزەکەین
1: زۆر ڕخامەکەم لێرە هەیە. پەیجەکەشمە هە بنووسەر ڕێکخراایی گەشەپێدانی پەروەردەی یەکسرە مشتەکانێتە بەردە.
0: زۆر باشە، یاخوا سەرکەوتو بنیشەڵە مامۆساییان.
1: زۆر زۆر من سپاسی ئێوەکەم، سپاسی ستافەکەتانەکەم، سپاسی برادانی کامیرا کەم
0: کەزیێتان
1: کێشاوە.
0: زۆر زۆر سپاسی
1: جنابیش دیارە تۆ مادە مەزمون هەیە لە مەسایری مامۆساییە. پرسیارەکان زیاتر جێ خۆیەگرێت.
0: زۆر زۆر سپاس دەکەم مامۆساییان، بگومان شانازیتان پێوەکەین بە تۆ و سەرجەم مامۆسایانی ترکە جێگە دەستیان دیارە لە کاتی پەروەردە. ئەنجا من دڵنیام کە ئەو ئەزموونکردنەی ژیان ڕووداوی خۆشی زۆر زۆر تیا لە لایتەوە. ئەنجا واژۆکەم بۆ کەی ئەنجا ڕووداوەکەم بۆ باسەکەی، یاخوو ئێستا ڕووداوێکی خۆشم بۆ باسەکەی.
1: یعنی لەبارەی چیوە؟
0: وڵا ئیتر نازانیت ماشەڵا ئەو ئەزموونی ژیان ئەو هەموو مامۆسایە و لەبەردەستا بووە، ڕۆژێشتێکی خۆش ڕووییاوە وە نیە؟
1: مامۆسایەکم لا بوو.
0: باشە،
1: مامۆسا جەلال جەلال پیرۆت خۆ ئافریکا لە کۆرۆناکە منفاکرد
0: خۆ ئافریکا.
1: من جەواهری لە ناو بازارا بوو لە کانسکانم، زۆر درێژ بوو. ڕۆژێکیان دەرسی شاخیرێ بوو، چۆ بازار ئەتیادیشت کڕێ.
0: باشە،
1: ئەو سەکە هێلکە لەو سەردەما زۆر گران بوو.
0: بەڵێ،
1: ئەکتە باقی بە 15 دینار.
0: بەڵێ بەڵێ،
1: هاتەوە دەستی کرد بە پێکەین. ئاتە ژوورەکەم بۆ چێ مامسا
0: بۆ پێەکەین
1: بۆ پێەکەنی وتی وەڵای چوم کڕم چوم ئەمریکایان دانا بوو. ئەوە سەیرم کە وتم بەچەند وتی بە 15 دینار.
0: باشە،
1: وتم ڕۆڵە ئەخی هێلکەکەی زۆر وردە. توتی بۆ مامۆساوت مامۆسا تۆڵی لە گۆیژۆ سەیرەکەی
0: تۆ تۆ زەخۆ
1: دانێنە خۆ دانێنە
0: دەستە خۆش مامۆساییان. زۆر زۆر سپاس دەکەم، مەمنون. ئەنجا واژۆیەکی خۆشتم بۆ بەجێ
1: بهێڵ
0: مامۆساییان.
1: نانە
0: هەمانە ئەوە تا جا حەزەکەم ڕەنگێکیش بە دڵی خۆ بێ.
1: حەزەکەم ڕەنگێ بێ دوور بێ لە
0: دەست خۆش مامۆساییان.
1: ئەما
0: دەست خۆش بەڵێ
1: سەرۆکی کۆمەوە باش ئارۆنە بن
0: ئای بینیە دەست و چاو خۆش بێ و یەک واژۆشمان لەسەری بەوکە ئەوەکو ئەرشیفێک بۆ هەمیشە لە خاکە منێتەوە مامسا. زۆر زۆر سپاس دەکەم.
1: ڕۆژەکە نەنووسمەوەسا نایوێت
0: هە لە ژێر سەرۆکی کۆمەڵەکە بینوسە ئای بینیە بۆ یها نەچێتە ئیمزای کەسێکی
1: ترەوە.
0: دەست خۆش بێ و چاو خۆش بێ.
1: شە زان کەی ئەکوژێنەوە
0: دەست خۆش مامۆسایی. زۆر سپاس دەکەم فەر مامۆسایییان بەر لای من یاخوا بە خێر بێ. زۆر زۆر سپاس دەکەم و پێکەوە کۆتایی بە پرۆگرامە هێنین. زۆر سپاس دەکەم بەڵێ خۆشەویستان سپاس کە بینەرمان بوون. سپاس بۆ میوانەکانم کە میشە ئامادەیانێ. زۆر گەورە بوون بە بینینی مامۆسا و هەموو ئەو میوانانەی ترکە سەردانی ئێماکەن و بە ئێمە ڕازیە بن. سپاس بۆ بینەربوونی ئێوە. دەستخۆشی بۆ هاوکارانم، کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایک و خاتان لەگەڵ دەستخۆشمان.

0: چیم بۆ دەکەی بە کام موشەت بڕوا بکەم هیچ ڕاستییەکم لێت نەدی تازە چیت لێداوا بکەم تازە چیت لێداوا بکەم
1: رادیو خاک 87.7